dziedāt uz lieliem svētkiem. Nevaru tālu saklausīt, slēptu viltu atpazīt.

kājām. Varas pasakaini vārti, skan violēti stāsti, kā nokļūt aiz vējām.

Varbūt tā bija apstākļu sekatība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols manē sasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēžu ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt, lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu, un tu man pazūd filmu.

pamodos pie lipīgas lecas. No priekšā ir zabūzīts salvets, un es gaņau smiru, tagad arī tā kā rītīgs svecs. Bārs gandrīz tūkš, kaut kur tālāk sēž pārīts klus. Pie savas sazina, kurās pēdējās glāzītes viņi kaut ko pārmīt čukst. Un citu nemā nevien, tevis te nav, un es šo vietu vairāk nevaru ciet. Barmeni saka, mēs tulīt laikam varam izciet. Tevis te nav, un man tas absolūti neder prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu. Šonakt esmu š...

0: skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo. Viss tuvākais.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai mūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus. Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: TV 3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
1: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
2: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
3: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
0: Piesakies TV 3 OV šķērsvītrā, piesakies un parādi sevi pasaulē.
5: Laiks kādam pasākumam, ballītei, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 2622-0006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
6: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies šorīt kanālā TV3 Live, 9:30.
7: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Kārstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
1: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
2: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
3: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, €89. Ķidāts cālis 1 kilograms, €2,79. Kausēts sviests 500 gramu, €5,99. Lido ir vērtīgi.
4: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies šorīt kanālā TV3 Life, 9:30.

0: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam zemeņu un banānu jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,99 €. Saldais krējums eksporta 500 grami 2,99 €. Armands Rimi karti Nektārs Don Simon 1,5 litri 2,49 €. Rimi.
1: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.
2: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Ķirši 1 kg 7,49. Cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79. Biespiens 550 gramu 2,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies šorīt kanālā TV3 Life, 9:30.
4: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo. Viss tuvākais.
5: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Vēl tikai šonedēļ. Aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
5: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
7: Atlučies, papīrīt, 1, 2, 3.
5: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Dienas pirmajā pusē pastiprināsies anticiklona ietekme, līdz ar to laiks būs saulains un vien vietām debesis aizklās mākoņi. Bet tik un tā nokrišņi nav gaidāmi. Pēcpusdienā no dienvidiem debesis pakāpeniski aizklās mākoņi, kas vietām dienvidrietumu rajonos atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaisu. Vējš būs lēns un gaiss iesils līdz plus 21, plus 25 grādiem. Vietām piekristē būs par kādu grādu vēsāk. Rīgā diena gan būs saulaina un sausa, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 23, plus 25 grādiem.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Brīvdienas ir gaisā.

0: Kas par brīvdienām, ne? Kas par brīvdienām? Viņķīts pieregulēts, viss ir kārtībā.
1: Es dzirdēju, ka viss nočīgs, tehnika, viss ir kārtībā.
0: Es domāju, ka bija man ceļa galā kalā.
1: Te bija manējie šoreiz. Labrīt visiem šajā svētdienā, 7. jūnijas. Nu, brīnišķīga diena, vasarīga diena, iznākot no mājas šodien, iekāpjot automašīnā jau plus 18. Un tas bija ap 8. no rīta. Nu, diena ieskriesies, saulīta būs silta. Nu, ko lai saka? Nu, es, nu īsta vasara.
0: Ritīgi vasara, vai?
1: Nu, ritīgi vasara.
0: Es tieši braucu uz rādio šorīt, un es domāju, es gribēju teikt, labrīt vasara. Tāds varētu būt tas mūsu šodienas teiciens, sakāmais, un tā vada līnija, pēc kuras vadīties. Vakardien vajag daudz koncertu visur ir bijuši.
1: Oi, vakar viss kaut kas notika. Iejot sociālajos tīklos, jā. Kur tik cilvēki nav bijuši, ko tik nav darījuši? Cikos tad iez mājā bijuši vispār?
0: Kur tik nav bijuši? Uz Coldplay nav bijuši? Uz ACDC nav bijuši. Uz medību laukiem bet arī nav bijuši.
1: Gan jau kaut kur arī šitiem bija.
0: Varbūt arī bija. Kādā bārā, krogā. O jā, mierpīpe, medību lauki.

0: nezinu, lai kas skanētu, lai kā mēs justos šodien. Mēs dzīvojam vakardienā noteikti. Daudz koncertu, daudz kā laba piedzīvots. Bumbiņu fests.
1: Jā.
0: Ievijums Mārtiņu labi gāja, laikam es tās katrās.
1: Gāja labi, Mēs jau smējāmies, mums tāds beig zīmīgais. Mēs pirmo reizi bijām, nu kā, salikti pāri kopā, ja? Un uzreiz pie Ikejā. Un visu vakar runājam tikai par gaisa bumbiņām. Dažādi veidi. Lielo putu, vīstiņas. Viņiem ir arī divi jaunumi. Jā, nu tad mēs domājam, tā ir kaut kāda sakritība. Vai tas tā vienkārši notiek?
0: Mārtiņš.
1: Un starp citu, šodien arī, ja vēl kāds nezin, ko darīt un nedodās uz jūru, gan jau ka uz jūru mums šodien būs normāls sastrēgums. Es tam ticu, jo latvieci jau ķertās siltās saulainās dienas, un tur būs korķi, kā saka, ja, bet, ja nu kāds izdomā uz otru galu, piemēram, uz Ikejā, nu tad tur arī šodien no 12. Līdz 6. Arī notiek Bumbiņu festa turpinājums, un tur būs, man ļoti patīk, kā viņi ir izdomājuši DJ nosaukums, tur patiešām ir DJs kaneļmaizīte, DJs gaļas bumbiņa. Un tiešām tā arī ir, ja jūs gribat redzēt, kā un dzirdēt, kā gaļas bumbiņa ir kā DJs, tad jums ir jādodas šodien arī pie
0: Ikejā. Kas tie ir pa cilvēkiem?
1: Gaļas bumbiņa un kaneļmaizīte.
0: Nepadosies, jā.
1: Tie nav cilvēki, tie ir, viņi tur tā spēlē, jā. Un jā, nu es arī šodien, es jau uzreiz tā padalīšos ar saviem plāniem, arī došos uz Ikejā, gan jau arī kādu gaļas bumbiņu ieķeršu, bet šodien tie lielie plāni man ir iepirkt jaunajam dzīvoklim.
0: Jūs pārvācāties.
1: Šādas tādas lietas.
0: Un tad, kad ir pārvākšanās, tad vienā brīdī, kad tu saliec visas vecās mantas, vairs nepiestāv tik labi.
1: Jā, nav kur likt.
0: Dekoratīvies pilvenī ir skapi sabāst, tad visu vajag jaunu, vai ne?
1: Jā, tā ir, tas tā jaunā vidē, un tad tu sāc tā, man vajadzēs to, man vajadzēs šito, vienmēr sakot, braucam uz Ikejā,
0: iedīs kādu frikadēlu, un tas nav lamu vārds viņiem frikadēlu tur.
1: Ai, nē, nu ko, nu mēs jau tur smējāmies, ka gan jau to ideju viņi paņēmuši no Latvijas.

0: Vakar naktī brauc no kāzām mājās. Laimīgs novadījis divu cilvēku jāvārdu dienu. Un tad es braucu mājās un klausījos dažādas playlists un uzgāju šai dziesmai, kas man iepatikās. Šis ir stāsts par, nezinu, māju braukšanu no kāzām. Mans vēstījums un man daļa no tā visa Radio Star FM ēterā Black Eyed Peas Don't Lie. Laišam tālāk?
1: Laišam tālāk! Ļoti labi, nākamā dziesma, ko tur, laišam!
0: Ko tur? Kā jums iet? Droši dodiet ziņu WhatsAppā, mēs varam labprāt parunāties arī jums, pastāstīt, kur jūs esat bijuši, cik kāzās bijuši uz kādiem koncertiem, nu visu to pārējo. Numurs nevainīgs. Labrīt!

0: Ā, tu gribēji, lai es sāku runāt?
1: Nu, jā.
0: Ā, es domāju, ka tu tā kā uz dziesmas beigām kā diriģents rādi, tā kā, nē. Nu.
1: Ne tik advancēts, es neesmu.
0: Jā, nu, nē, nu, labrīt visiem šajā svētdienā. Mēs vienkārši šeit ļoti aktīvi plānojam, kādu mūziku jums atskaņot. Un mums abiem bija tā doma, ka, nu, obligāti ir jāliek kaut kas vasarīgs, kaut kas tāds, nu, tādā, neskatoties uz to, ka ir svētdiena, un neskatoties uz to, ka, jā, es to atkal pateikšu, ka rīt ir jāiet uz darbu. Tik un tā, mēs centīsimies jums iedot to sajūtu, to vasaru, to atvaļinājumu, brīvdienu un izbaudiet kopā ar mums. Nu, ko lai saka, vai ne, Artur? Jā?
1: Nav ko pat teikt īsti. 7. jūnijas ir iesācies saulēns un tiešām mēs meklējam un piemeklējam to labāko mūziku katrai dienai. Ja vakardien mēs cēlām to jaudru tādu vairāk action, action. Tad šodien mēs tā mierīgāk, saulēnāk.
0: Jā, bet es vēl atgriezīšos mazliet pie tās IKEA tēmas, ja?
1: Bumbiņfests,
0: jā, šodien arī notiek. Un vakar pie mums pienāca Kristaps Tālbergs, mēs tur smuki parunājām. Un mēs labi zinām, ka viņš ir mans mājas ar IKEA arī raidījuma vadītājs. Un ko viņš mums pateica? No rītdienas, 8. jūnija. Sākās pieteikšanās manas mājas ar IKEA, un viņš aicina visus, kuriem ir kāda telpa, kuri grib kaut ko pārveidot, kuri grib jaunas vēsmas savā mājoklī. Aicināti visi no rītdienas, ja es nekļūdos līdz 22. jūnijam, pieteikties manas mājas ar IKEA. Man liekas, tas ir viens varen jaudīgs raidījums, un Arturs tagad stāv un domāties, ko es varētu pieteikt? Kuru mājas istabu es varētu pieteikt? Nu?
1: Man viesis tam vajag. Tā ir, tāpēc, ka tā ir vislielākā. Un es kā kārtīgs latvietis.
0: Ā, jā, kur uzreiz tā kā ir visvairāk. Jā, jā. Nu, vēl var kaut kādu virtuli visu iekārt nomainīt. Nu, ko tam mēs tur tā guļam istabā līdīsim?
1: Nē, tu tā pat acis ciet vienmēr. Guļ vai neguļ, bet acis ciet.
0: Jā.
1: Saprat.
0: Saprat.

0: Šagīs dzied par vasaras laiku. In the summertime. Precīzi 30 minūtes pār 9. 7. jūnijā. Svētdienā.
1: Nu, šodien jau piestāv tādas dziesmas par sauli, jūru un visu to, kas notiek dabā. Man uzreiz ienāca, tu esi vasarā, nu arī šī dziesma. Klasika.
0: Nu, tu trāpīji.
1: Es trāpīju.
0: Latvietim pa jūtam.
1: Jā, es trāpīju. Nu, tā, man liekas, ka tā dziesma jau arī ir katra tāda latviešu ballītes playlistē.
0: Tad, kad pēc kāzām grupa aizbrauc projām, tu paliec ar vienu Bluetooth tumbu, ar 10 cilvēkiem, kas runā par dzīvi, par politiku un joko uz riņķu, un tad tur skan labākie hiti, kurus izvēlās un pārtrauc iepriekšējo dziesmu pulsējoši, ka puslē kaut ko savu.
1: Nu, es tagad varu, viss. Tagad es slēdu dziesmas, ja?
0: Bet, manuprāt, viens no vasarīgākajiem hitiem ever, kas ir radīts, ir šis.

0: esi iemīlējies, es esmu iemīlējies, un mīlestība šeit paliek.
1: Jā, bet, zini kā, es
0: 1965. Gada vēstījums.
1: Ļoti labi, un vispār tā laika mūzika ir ļoti tu sirdī, man viņa ļoti patīk, un es bieži paklausos arī mājās. Jā, man skan, protams, arī mājās radio Star FM, nu, pat tāds ir, man tīrot māju, man skan radio, bet es ik pa laikam uzlieku tieši 60. 70. Man ļoti, ļoti patīk tā laika mūzika, un tur ir kaut kas ļoti, ļoti garšīgs, kaut kas šarmants tajā visā laikā, un ja man kāds uzdot jautājumu, kurā laika posmā es gribētu, lai mani tā kā atmet atpakaļ, un es varētu pāris dienas varbūt padzīvot, un tā, tad tie būtu...
0: Pāris dienas tikai, jā? Ja?
1: Nu,
0: Baigi drosmīgātos.
1: Nu, pāris dienas. Nu, vienkārši saprast, kā bija tajā laikā, tad tie būtu 60. Kad es teiktu, metiet mani atpakaļ tur. Un tā mūzika, man liekas, tas cilvēki, nu, viņi tā kaut kā garšīgi dzīvoja. Nu, man tā šķiet.
0: Es to iztēlojos kā no filmām vistiešākajā nozīmē.
1: Nu, es jau arī, es jau savādāk nevaru.
0: To Ameri...
1: tas ir tikai paskaties uz filmām. Nu...
0: Bet to, bet, kas rietumos laikam ir bijuši.
1: Jā, es tev piekrītu.
0: Tas ir, varbūt tas tagad ir citādāks. Tas, kad es biju galīgi maziņš, tad es dzirdēju vēl kaut ko par tādu amerikāņu sapni un tamlīdzīgi, bet tas, man liekas, kaut kur ir pagaiss. Tagad vaig uz tiem rietumiem, neviens pār okeāniem baig nesniedzās. Bet ja mēs runājam par 60. Gadiem, tad es iztēlojos tās krāsainās ēstuves, tos dainerus saucamos. Krāšņās lielās automašīnas.
1: Jā,
0: skritus līdz uz tiem četriem ritentiņiem, tas bija tā uz sānos, kas viņam bija atsevišķi nosaukums aizmirš. Respektīvi tā...
1: Un tie tērpi, un kā cilvēki izskatījās, kā viņi ģērbās.
0: Jā, viss tas pārējais. Tas ir kaut kas tāds, kas man liekas varētu būt cilvēces viens no kaut kādiem bezrūpīgākajiem, šarmantākajiem sasniegumiem, kas varētu būt. Bet tikai tajā pusē. Mūsu senči, diemžēl, dzīvojuši ir citā laikā, un tas krāsainais ir nomākts ar pavisam pelēcīgo.
1: Bet tev ir kaut kāds tāds laika posms, kurā tu gribētu atgriezties. Labi, tie 60. Nu, mēs tagad sapratām, ka jā, viņi ir garšīgi, viņi ir forši, mēs tur tajā Amerikā varētu tā čiks, jā, mūs tur aizmest. Bet varbūt ir vēl kāds posms, kurā tu gribētu, nezinu, viduslaika, piemēram, es tev ar tur iedomājos, tu... Bruņu tērpa.
0: Zikā, Ieva. Es uz pāris dienām gribētu būt karalis Artūrs.
1: Tā! Oh!

0: Es vispār sāku mazliet pārdomāt savu apgalvojumu.
1: No, no.
0: Izklausījās forši, bet izrādās, ka Karalis Artūrs vispār vēl ir apspriests kā mīts, mītiska persona. Nu nav pierādījumi, ka viņš beigri eksistējis. Tā kā es sev nejauši pazudināju gandrīz.
1: Jā, un es tikko izlasīju, ka nu, tur ir tāds viens no traģiskākajiem stāstiem, ir Mīls Trīstūrs, kad viņa sieva viņu krāp. Jā,
0: no
1: tur bija Karalis Artūrs, tur bija viņa sieva Guinevere un bruņinieks Sir Lancelots.
0: Nē, Guinevere es neciešu. Es neciešu Guinevere.
1: Tā kā, nu padomā, vai tu gribi
0: es
1: tajā laikā.
0: Tas. Nē, Guinevere bija, kā lai tev pasakam, spriediet paši. Viņai bija problēmas, bet Karalis Artūrs teorētis dzīvojas ap 5. 6. Gadsimtu un es ātri paprasīju ČGPT, kā tad cilvēki dzīvoja tajā laikā. Mājokļi, piemēram, lielākā daļa bija vienkārši koka vai māla būdes ar salmu juntiem.
1: Kādu vainu?
0: Kā tur Guinevera? Viņa aizcērta savu mālu durvis un iet pieši tas ar Lanzelotu.
1: Jā, nu redz kā, tu jau tagad zini, ka var dzīvot arī šādi. Tu atgriežoties, tev būtu ārprāts, bet viņa jau nezināja.
0: Es gan jau kā Karalis dzīvē labāk. Gatavoja ēdienu tur, glabāja mantas un gulēja tur pat vienā vietā. Visi 90% bija zemnieki apmēram. Pārējie 10% bija ar Guineveru droši. Audzēja miežas, kviešas, šauzas, lālā, turēja glosētas cūkas, zvejoja medī. Nu, pamats, tas pats, kas mūsdienās joprojām saglabājas, protams, loģiski 6. Gadsimts. Ko ēd? Maize, putras, sieras, dārzeņi, alus. Tas jau ir...
1: Nu?
0: Alkoholietošana negatīvas ietekmē. Pārmērīgi. Pārmērīgi. Gaļu ēd retāk. Galvenokārt svētkos vai pēc veiksmīgām medībām. Pēc veiksmīgām. Tā, labi, te ir vēl kaut kas. Ja Artūrs bija reāls, iespējams, viņš bija viens no šādiem kara vadītājiem, nevis karals visai Anglijai. Ej, es nevaru šitas.
1: Man es skatos tavā sejā šobrīd, ko tu tur lasi, un es saprotu, ka tu sāc pārdomāt.
0: Es īstenībā visas ekspektācijas par karalu Artūru, kas man ir nācis mazliet līdzi, nu, zinu, pamatskolā vai kāds pajoko kādā ballītē vai...
1: Tagad tev būs nesaki tā. Nesaki tā. Neviens par viņu eksistenci nav.
0: Sasodīts Guinevere mēs sarunājām. Ja jums liekas, ka jums to paveicies attiecībās, tad iedomājieties 6. gadsimtu.
1: Bet zin, ko es to pateikšu? Vārds Artūrs. Man šķiet viens no skaistākajiem vīra.

0: tavs mīļākais žurnāls, tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
1: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 7. jūnijam. Cāļu stilbi ķekava, €59. Un pērkot saldējumu pols, dāvanā saņem plombīra saldējumu pols vafeļu konusā. Mego, tālu nav jāmeklē.
2: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Ķirši 1 kg 7,49. Cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79. Biespiens 550 grāmu 2,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
0: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultām, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Talentīgais mūziķis Jānis Šepkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. Cēlēnā pirmdienās, uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas sociālā fonda plus projekts.
4: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisa, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai mūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
5: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiziet! Radio Star FM brīvdienas sākas!
6: Ieva, tu teici, kurš ir gandrīz skaistākais vārds pasaulē, tavuprāt?
7: Nu, viens no skaistākajiem ir Artūrs. Jā, es jau par to... Nē, nu nepavēlt, man arī ir vīrs, ir Artūrs, tu domā, ka es tāpat?
6: Tāpēc vārdi izvēlējies?
7: Nu, jā. Nē, tad, kad man bija 11 gadi, es atceros, ka es draudzinai teicu, mans vīrs būs Ādams, jo man likās, nu tā kombinācija un Ādams, nu nav baigi daudz tādu pārkopā. Bet tad es atradu savu vīru Artūru, kas man ļoti, ļoti labi patīk, tas un tad man piedzima dēls, un es viņu nosaucu par Ādamu. Ja man kāds kaut kad man pie tā Ādama ir jātiek.
6: Ja tu būtu ar Ādamu, tad tu apēst ābolu, mēs sāktos no jauna. Restarts.
7: Jā, restarts. Jep.
8: Nu, es dzirdēju ļoti, ļoti, ļoti svētīgu un sveicīgu vārda iedvesmu. Vārds Artūrs ir viens no pasaulē pošākajiem vārdiem. Es esmu Artūrs un man ļoti bija patīkam to dzirdēt.
6: Yeah.
8: Liels, liels paldies tai sievietei, kur to pateica. Tiešām, tiešām ļoti pateicās. Jūs man iedevāt dienai un visam šitiem gadam svētību.
7: Oh,
8: un es arī būšu labākais Artūrs Latvijā.
6: Paldies, wow. Paldies tev sievietei! Artūr, čau.
8: Paldies, Ieva. Es arī esmu tavs pielūdzējs. Kaut vai miljonais pielūdzējs, jā. Manā skatījumā tava balsts arī es viņu dievinu un tā tālāk.
7: Wow,
8: un arī es strādāju. Šajā nedēļas nogalē es daru darbus. Pats es no Jaunpils braucu uz Gulbeni, uz Valku. Valku, Valmieru, Valgā, pusdienoju vakardien, biju bērniem uz koncertu, vēl paspēju aizbraukt, tā bija ļoti jauks koncerts bērniem, deju koncerts. Tā kā tā, jā, arī visu laiku kustībā, un paldies jums Stāriņam, jūsu radio skan man katru dienu, kad es esmu mašīnā. Tā kā tā, paldies jums.
6: Artūr, paldies!
7: Nu, Artūr, lai tev brīnišķīgi svētdiena!

0: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiziet! Radio Star FM brīvdienas sākas!
1: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99, Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Man ir pāri.
4: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
5: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas! No 8. līdz 10. jūnijam ar mana topkārte. Cūgaļas šašliks etiķa marinādē Rīgas Miesnieks 800 gramu 4,39 centi. Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 7,49 centi. Un tīrīšanas līdzeklis tualetei Ace Ultra Lemon 1,99 centi. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
7: Top, top, top!
8: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora zāles pļāvējs tikai 119,99. Hatera zāles pļāvējs robots līdz 1000 kvadrātmetriem 299,99. Izdevīgi piedāvājumi tavam dārzam. Mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
9: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
10: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
11: Wow!
10: No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 centi kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija Merrill Din Cup 400 gramu 5,99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: brokastiņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Labrīt vasarā. Šodien saule dalīs debesis ar mākoņiem. Pēcpusdienā dienvidrietumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 21, plus 25 grādiem. Piekrastē būs par kādu grādu vēsāk. Bet nākamās nedēļas sākumā saglabāsies vasarīgs silts laiks, gaisam daudz vietu iesilstot virs plus 20 grādiem. Šodien gaidāms pārsvarā sauss laiks, bet ja runājam par nokrišņiem, tad pirmdien nokrišņu daudzums atkal palielināsies, tai skaitā arī pērkona negaisu iespējamībā. Tā kā baudām šodien!
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Mēs tepat sauļoties.
1: Jūs tepat.
0: Jā.
1: Tu tik neatskaties, neatskaties. Ir 7. jūnijas, dārgie draugi, labrīt visiem, kas tikko cēlušies, atsvēruši 4 minūtes pār desmitiem. Jūs joprojām esat Latvijā, ja ķerat mūsu FM frekvencēs. Tādā ziņā viss mierīgi, ja jums ir internet pieslēgums, tad mēs negarantējam par jūsu lokāciju. Tādā zīmē, ka vakar bija tik daudz koncertu, tik daudz ko darīt. Tik daudz ballītes noteikti bijuši.
0: Nu jā, mēs arī šajā rītā esam kopā ar visiem tiem, kuri ir modušies pēc ballītes. Mēs zinām, kādu atbalstu vajag un cik labi ir, ka kāds uzmundrina.
1: Kā aspirīns vai šis.
0: Tā, tad pārdodis
1: pārdodis. Visgrūtāk tie rīti ir tad, ka kalst un ir ārā ritī karsts un tev atnes vēl kāds milus cepumiņu.
0: Nu, lieliski, jā, bet ne jau tikai tas, varbūt kāds ir aizgājis gulēt sešos no rīta un zini, tās saule istabā spīd, un tu apzinies, kā ārā ir tik labs laiks, ka grēks gulēt, un tas miedziņš tur tāds 3 stundiņas, un bet ne, ir jābaud svētdienu un nekādas gulēšanas, un tad mēs arī jūs atbalstam, ziniet, ka mēs šeit esam ar jums, un arī Shakira ir ar jums.
1: Jā. 2010. Gada FIFA pasaules kausa oficiālā himna. Vasarīgs skaņdarbs. Iestāvies šodienai. Labrīt!

0: arī tie dziesmas vārdi dažreiz tādi.
1: Man nāk tādā ballītes, kad šī dziesma bija topā. Tas ir tas desmitais gads, ja tad 2010. Jā. Man bija tie 20, un tad jau tā varēja oficiāli doties uz klubiņiem un ballītēm. Un tad, oj, kā mēs tur dejojām. Tas taču bija tāds viens varens hits tajā laikā. Un vēl tagad, ja uzliek visi dejo, bet forši man ļoti patīk tādas dziesmas.
0: Ja zini, ko es uzreiz nodošu šajā pašā garšā?
1: Nu?
0: Ir jaunais FIFA gabals apstiprināts. Un tu saproti, kā kalšaka ir pie ruļiem tikus ir?
1: Nu sanāk viņai.
0: Es tev iedošu paskatīties, un varbūt tev patiks.

0: nezinu, vai tas ir jautājums par to, ka mēs esam pieraduši un tik labi pazīstam jau iepriekš dzirdēto Waka Waka 2010. Gada FIFA pasaules kausa himnu. Bet man liekas, ka šis necerta cauri vēl, ne? Es nezinu.
1: Nē, nu, jā.
0: Jo.
1: Man bija tik izsmaļošs viedoklis šobrīd. Nu, nē, nu, zini kā, nu, vaka, nu, viņš ir tāds, jā, nu, no pirmajām notīm jau gribās dejot un tā, bet ir ja dziesmas, kurām vajag nedaudz vairāk laika, lai viņas iekarotu ja
0: nav,
1: sirdi.
0: Ja nav dziesma, tad vismaz atgādina Āzijas virtu. Vaka, vaka.
1: Nu, jā, labi, okei.
0: Okay. Labi, es te ātri ieguglēju, es gribēju zināt, kādi ir tie... dīli, kādas ir vienošanās, jo redz, tad, kad uzstājās pasaules kausā amerikāņu futbolā puslaikā, tie halftime šovi saucamie, tur varētu likties, ka viņiem ir baigi liela ienākuma tiem māksliniekiem, bet nē, viņi pat dažreiz piemaksā, lai tur tiktu lielās popularitātes dēļ, kas arī pārņem pasauli visās malās, mēs skatāmies to halftime šovu un skatāmies uz viņu kā uz pilnīgi jaunu personāžu, it kā tas pats arī šeit, FIFA, es gribēju uzzināt, cik viņiem ir tāds honorārs tādā ziņā, ka taucamie. Tur varētu likties, ka viņiem ir baigi liela ienākuma tiem māksliniekiem, bet nē, viņi pat dažreiz piemaksā, lai tur tiktu lielās popularitātes dēļ, kas arī pārņem pasauli visās malās, mēs skatāmies to halftime šovu un skatāmies uz viņu kā uz pilnīgi jaunu personāžu, it kā tas pats arī šeit, FIFA, es gribēju uzzināt, cik viņiem ir tāds honorārs tādā ziņā, ka ar to FIFA

0: Nu, jā, ok, tu jau tā var domāt, jā, bet es tev piekrītu, kad ir tāda pasākuma, kur tu gribi jau būt un tev īsti honorārs.
1: Tieši tā.
0: Nu, piemēram, Meža parks liels koncerts. Nu, ko, tur?
1: Vai ne?
0: Neies jau vēl prasīt naudu par to.
1: Tieši tā. Kas te notika?
0: Kāpēc
1: Viktors aizslēdzās? Viktors Buntovskis mazliet vēlāk tagad Brunomā.

0: mēs atgriežamies pie tēmas par FIFA pasaules kausa oficiālo himnu, tad es pieņemu, ka tur ir nu milzīgs lērums māksliniekiem, kas gribētu tikt pat vispār tajā listē. Un tur ir ne tikai oficiālā himna, bet viņiem ir vesels albums katram gadam, tā par iekļautajām dziesmām. Tu dzirdēji, ka bija tāds, pie mums ir Latvijā, viņš atbrauc tāds blogeris, strīmotājs Aisho Speed, amerikāņu.
1: Nu, kā tad to varēja palaist garām?
0: Jaunatnē, trako.
1: Jā, jā, jā. Un viņš pie brīvus pieminē, ka arī patrakoja bišķiņu.
0: Jā, jā, jā, jā, jā. Un ko es to gribēju teikt? Respektīvi, viņam arī bija pieteikums FIFA pasaules kausa oficiālajai himnai.
1: Oho!
0: Jā, un vienu brīdi Šamēja apsvēra nopietni viņu iekļaut kā uzvarētāju, nu iepšu kā himnu. Tu iedomājies, klausītājs jau nav vakarējies, viņš arī to zina, Lauris ir uzrakstīja, nu kā patīk Aisho Speed FIFA dziesma. Es, ja godīgi neesmu viņu dzirdējis.
1: Es arī ne. Es tagad pilnīgi aizdomājos un...
0: Es nopietni nedzirdēju.
1: Nezinu. Tiešām nezinu.
0: Parādīsim un pastīsimies, vai mums labāk patīk nekā...
1: Jā, šis būs interesanti.
0: Vai ne? Aisho Speed Champions!
2: Let's play football!

0: Nu, godīgi sakot, es varu saprast, kāpēc apsvēru to, ka iespējamo dziesmu...
1: Jaudīgs gabals.
0: Jaudīgs gabals. Producenti labi pastrādājuši. Jā, jā, jā, jā. Par to patīk vai nē, to paši spriežam.
1: Par gaumi jau neies strīdēties.
0: Zin kā, manuprāt, viņš savu ir izdarījis un savu ir panācis uzmanību, viņš savu ir pievērsis un pie tā jau lielās slavas viņš ir pielicis vēl vien karotīt klāt. Tā kā, nu, es domāju, ka tas bija viņa galvenais aicinājums.
1: Nu, nu jā, nu.
0: Un piķis vēl. Un piķis.
1: Jā. Nu, man īsti nav te ko teikt, jo, nu, man nav, jā.
0: Nevajag arī te ko teikt. Es pirms brīdzi apsolīju jums Viktor Puntauski.
1: Jā.
0: Šim mēs vakar visi dziedājām līdzi. Nu, es nebiju, bet Krisnoa koncertā.
1: Viņš
0: bija kā iesildītājs.
1: Siguldā pilsdupās iesildīja Krisnoa, un tad, lai arī mums šodien skanā Viktors Puntauskis.
0: Dažas storijas šķirstīja Instagramā, un tieši šī dziesma vairāk ne

0: patīk, ne?
1: Jā, ļoti, man šī dziesma ļoti patīk. Bet klausies, mēs nedrīkstam aizmirst vienu lietu, kas mums liekas pašsaprotam, mums dzīve turpinās, bet bērniem ir sācies vasaras brīvlaiks. Un es kaut kā aizpeldēju savā bērnībā un es atceros tās sajūtas, kad bija tā pēdējā skolas diena un tagad ir 3 brīvi mēneši. Artur, man tev jautājums. Ja tu tev tagad no 1. Jūnija līdz 31. augustam būtu brīvs, ko tu darītu?
2: Nojūktos.
1: Nē, bet tiešām es tā aizdomājos, jo bērni, tie ir 3 mēneši, it kā jau viņi paskrien ļoti ātri. Nu tā ir, ir 1. jūnijs un ir augusts. Bet mēs taču bērnībā, mēs visu laiku atradām, ko darīt. Tad mēs bijām ārā, un es tagad arī pārceļoties, kas ir manā dzīvē interesanti no mājas. Jā, mēs pārcēlāmies uz dzīvokli, un tad, kad mēs dzīvojām mājā, man tā šķita, ka tur būs ārā bērni, un tur tagad... Tur tevien nebija.
2: Nekā nav.
1: Tagad dzīvoklī dzīvojat. Ak, tur
2: visi.
1: Vai! Mm-hmm. Tur tie vecāki dzentos bērnus ārā, un kāds tur ļambasas notiek, un kā man patīk. Un es skatos, un es domāju, cik superīgi viņi tur spēlē. Elde, vai tu slēpies, tu nē! Un es atceros, tās dienas paskrēja vējas pārniem, vai ne?
2: Ko tu darīji vasarā? Kas tev bija tāds izklaides elements draugiem?
1: Jā,
2: kaut kur?
1: Īstenībā jau tur pa tādiem vecuma posmiem es atceros, ka bija mazāk. Tad man bija kaimiņos dzīvoja mans, tad mēs arī vienā skolā sākām iet Čau Uldi, ja tu gadījumā klausies. Mēs daudz laika pavadījām kopā. Mēs gājām tur, pretī bija tāda mazdārziņa. Mēs tur gājām, līdām pa zemi cukurziņu sēdām, tie, kas nebija mūsējie. Protams, jā, taču interesanti. Lai mūs neredz, ka mēs tur stāvam, mēs vienkārši rāpojām pa zemi. Viss kaut ko darījām. Tu nāc iekšā, mamma vakarā nezināja, kā atmazgāt mani vispār, kur likt tagad to bērnu. Ceļi pušumos un tā tālāk. Kad nācām lielāk, tad jau bija baigais tāds riteņu laiks. Mēs ļoti daudz braukājām ar riteņiem. Ventspilī tieši jūra, bet tas jau bija tāds, pat tie 3 mēneši paskrēja vēja ātrumā.
2: Es atceros tev, domāju līdzus, lai kamēr tu šo stāsties, izdzīvoju galvā savas dienas laukos, Pālē, tas ir Limbažu pusē, sveiciens visiem vietējiem un savējiem, vai no ar klāsbiedriem, vai ar kādu vecāku vai jaunāku skolas biedru mēs arlaidām vasarā. Un tagad, kad skatos ārā pa loku, man atgādina tieši to laiku, kad bija tas bezrūpīgās vasaras, kad tu varēji no rīta kā ārā da ragāji tā dzvēlam vakaram ceļi dubļos, kā tu saki, saskrāpēt, kā man nepatīk tās sūdiņraži, tā pārskāpa, ko pilnīgi...
1: Tāpēc jau bija ceļa man labs,
2: man
1: ko varēju uzlikt.
2: Man šeit ir rēta, es tev parādīšu, kur pāri tetuvēm, kur šeit ir rēta, kur es braucu ar riteni, es ļoti labi atceros. Kāds mani pavilka aiz riteņa, kad es sāku braukt ar riteni, kāds man pavilka aiz tā bagažnieciņa, tā kā aizgrē. Es nezinu, kurš tas bija, vai no Arnolds vai Drūvs, es neatceros.
1: Nav atzinušies vēl joprojām,
2: jā? Jā, Arnolds teica, ka Drūvs.
1: Un Drūvs saka Arnolds, ok, es neskaidrs.
2: Bet kā es raudāju, nenormāli. Un zini kā, visas tās vasaras dienas tiešām ātri paskrēja, tu pabeidz te 5. klasu un pēkšņi jau 6. Jāpērk jau ar mantas un skolas. Vēl viena lieta, ko es gribēju iestarpināt pie šī te visu maģiskā procesa, bija tas, ka es vasaras pavadīju kopā ar tēti. Tētim šodien dzimšanas diena.
1: Tētim dzimšanas diena.
2: Jā, un mēs ar tēti, tētis vispār man ir vietas cilvēks, vienmēr blakus bijis padomdevējs, stiprs plecs un atbalsts visādā ziņā. Un viņš bija tas, kurš arī daudz kur iemācījis, arī ievirzījis tajā motociklu pasaulē. Viņam pašam kādreiz bija Java motocikls, man arī pirmais motocikls bija Java, un viņš bija tas, kurš man teica, priekš, kam tev pirkot mopēdu Rīga 13, ar ko vispārējie tur puiks braukā, pa pagalam, es teicu, arī grib mopēdu. Viņš teica, nē, mēs tev dabūsim moci. Viņš man palīdzēja to moci sataisīt, ko es nopirku pa 20 latiem tajā reizē. Viņš man iestūma toreiz ar kurbulu, vēl nevarēja pielaist, sapratīs tie, kas sapratīs. Viņš man iestūma un to pirmo reizi piedzīvājāmies kopā, un tas mans viens no labākajām atmiņām ar tēti, tāpēc tētim daudz laimes dzimšanas dienā.

0: Piemēram, kad es ieslēdzu mikrofonu, tev vai nu mikrofons nav laba augstumā, peņķi straucē.
1: Man šodien tāda diena, ka man kaut kas... Galds pa zem, pa augst, mikrofons pa tālu, pa tūl, krēsls pa ciet. Nu, ir tās
0: studijā, te bišķi pa karsti. Mēs uztaisījām caurumu vēju šeit.
1: Jā, vajag bišķiņu.
0: Vajag, jā. Un, ka lejā apsardz atais durvis, tad mēs jūtam tādu izvēlēt cāru.
1: Jā, vajag. Nu, bet ārā, cik tad ir tie grādi vispār tagad? Es iemetīšu aci, cik tad...
0: Pateikšu, man rāda 19.
1: Man rāda 20.
0: Es izbāzu pirkstu ārā, man rāda 19.
1: Nu, man rāda 20, bet tas nav maksimums. Maksimums būs 24. Nu, tā vismaz te ziņo. Nu, bet silta forša vasaras diena.
0: Nav jau maja mēnesis.
1: Nav gan, ir jūnijs. Nav majas, viss.
0: Tūlīt jāņi, 7. jūnijs.
1: Es vienmēr aizmirstu, ka tūlīt ir jāņi.
0: Man nevēl kāds kopā.
1: Nu, nav, vai ne?

0: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeja garām.
1: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas. Griķi 800 gramu, 99 centi. Lazaņa ar cūgaļu, 1 kilograms, 3,99. Lofbergs malta kafija, 500 gramu, 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā.
4: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
5: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies dienas nometne LV. Laiks kādam pasākumam, ballītai, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 26220006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
6: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 7. jūnijam. Cāļu stilbi ķekava, eiro 59. Un pērkot saldējumu pols, dāvanā saņem plombīra saldējumu pols vafeļu konusā. Mego, tālu nav jāmeklē.
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
9: No 8. līdz 10. jūnijam ar mana topkārte. Cūgaļas šašliks etiķa marinādē Rīgas miesnieks 800 gramu 4,39 centi. Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 7,49 centi. Un tīrīšanas līdzeklis tualetei Ace Ultra Lemon 1,99 centi.
8: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
10: Top, top, top!
11: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Sadalin Easy Care netīrumus atgrūdoša sienu krāsa. 10 litri matātas krāsas tikai 59,99. Un vēl bezmaksas tonēšana visām Sadalin krāsām līdz 30. jūnijam. Akcijas tikai veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
12: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vīstiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vīstiņas.
0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
13: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
14: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
13: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
15: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
16: Plāno mājas ballīti, rēznes viesības vai korporatīvo pārādi.

0: latgalīšu reps un pazūstu Latgalē.
1: Pumpē agresīvs.
0: Es vakar pazūstu Latgalē.
1: Nu, baigi jau tu nepazūdi, tepat jau tu vien esi. Bet tu bišķiņ pazūdi, ja? Kāzās.
0: Es pazūdu mīlestībā.
1: Bet klausies, es vispār kāzās Latgalē neesmu bijusi. Bet es esmu dzirdējusi visādas nostāstas par to, kādas kāzas ir Latgalē, un ka viņas tur ir daudz dienu garumā un lustīgākas nekā, piemēram, Kurzemes pusē. Artūr, tu noteikti esi īstais cilvēks, kam šo pajautāt, vai tā ir? Vai tiešām braucot pa Latviju vadot kāzas, tu vari pateikt, ka Latgalē, nu tur jau sagaida savādāk, tur jau, nu tā, tā. Ja tu māji ar galvu, ja, ka tā ir?
0: Vakar atvadoties no jaunā pāra, man tieši uzdev šo jautājumu. Vai ir tā, ka platā galā tev sagaida laipnāk nekā šaurā galā?
1: Jā,
0: precīzi,
1: nu,
0: tieši
1: nu.
0: Tas kāzas mūsdienās vairs nav tādā izpratnē tik bieži sastopamas latgaliešu kāzas, kā tas bija kādreiz, ka piecdienieku taisa un no zirgli, no rīta līdz vakaram pat zirgs ir piedzēries.
1: Okay,
0: ir bijuši gadījumi.
1: Jā,
0: es biju māsītas kāzās, tur piedzērās ponijas. Kāds samērcēja degvinā Baltmaizi.
1: Ak, Dievs, cik nežēlīgi. Ārprāts.
0: Jā, bet viņš saldi gulēja pēc tam izskatībā. Mēs devām padzirties, viss bija labi. Respektīvi, ideja tāda. Jā, latgalieši ir ļoti, ļoti atvērti cilvēki. Viņi ir ļoti, ļoti viesmīlīgi. Un es teikšu tā patiesi. Nav nekas tāds, ka tev liekas, ka kāds tevi vērot un tur nezinu tev. Nu, tur tā jādomā, kā tu tur ko. Ja vajadzēs pateiks. Aha. Bet tā tiešām ir baigi labi.
1: Nu, jo es esmu no Ventspils, un es, nu, arī reizēm pavēroju, bet, nu, mēs tāds pats dabas. Mēs neko ļaunu nekad nedomājam.
0: Es nesaku, ka tagad Kurzemē visi ir aizvērti, cieši, slikti cilvēki. Nē, tas vispār nav tas, ko es saku, bet visur ir forši. Viss caur mainās, visur ir forši, bet Latgalē tie cilvēki ir kaut kādīgi, tā kā nāk ar to, bet pilnīgi iztēlojas, ka nāk ar to maizītu šķīvīšu, tā kā tev pretī. Sarunās ir foršāk, viņi ir atklāti, viņiem interesē, kā tev iet. Nu tā, teiksim tā dabīgi. Tas ir tāds,
1: jā, nē, es piekrītu, neskatoties uz to, ka Latvija ir maziņa valsts, mēs esam tik dažādi, bet tajā pašā laikā mēs papildinam viens otru, un arī tajā manā galā, Kurzemes galā, es esmu dziedājusi dažādos koncertos, dažādās Latvijas vietās, un ir ļoti jūtama arī publikas atšķirība, nu tā ir, bet tas jau nenozīmē, ka tas ir slikti, ja, absolūti nē, vienkārši tā mentalitāte, tas ir kā salīdzināt kaut kur, ziemeļu daļu ar dienvidiem, jā, un mēs aizbraucot uz Itāliju vai kaut kur, jā, tad mēs tur arī Spānijā, piemēram, cilvēki, mēs reizēm latvieši apmulstam no tā, no tās enerģijas, no tās atvērtības, nu, tā kā, nu, tā mēs tiešām apmulstam, un tad Latvija arī var tā salikt, ka tas viens gals, otrs gals, nu, bet zinikātiem kurzemniekiem mūs ir tā grūtāk atraisīt, bet tā, ka mūs atraist.
0: Tā, ka dabū vaļā.
1: Tā nevar aizvērt vairāk. Tad mums ir kāzas 5 dienas.
0: Lai top!

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas zemenes 500 gramu eiro 89, ķidāts cālis 1 kilograms 2,79, kausēts sviests 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. jūnijam arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. Līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs! Draugiem draugu cenas!
7: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
8: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, kur šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
7: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
8: Nu?
7: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
8: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
7: Dienas nometne LV.
8: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumu zemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
9: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
10: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Stihl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stihl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
13: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
14: Gribas kaut kur aiziet un iet, bet kur lai es eju?
15: Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover, lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēju iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
16: Svētdienas brunch jeb vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Hercogs Garden Mārupē, Malduguņu ielā 2. Brunchu piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses, deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Hercogs Garden LV.
17: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
18: Radio Star FM laikaziņas
19: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
20: Jā, nu šodien mums ir tā īstā diena, lai baudītu. Baudīt, draugi, jo nākamnedēļ atkal rādās kāds lietains mākonis mūsu apciemos Latvijas teritorijā. Šodien sal dalīs debesis ar mākoņiem. Pēcpusdienā dienvidu rietumu rajonos gaidāms pat īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaiss iesvils plus 21, plus 25 grādu robežās. Tā kā tādā ziņā būs vismaz silti. Bet nākamās nedēļas sākumā saglabāsies vasarīgs silts laiks, gaisam daudz vietu iesilstot virs plus 20 grādiem. Šodien vēl pārsvarā sausas laiks, bet pirmdien nokrišņu daudzums atkal palielināsies, tai skaitā arī pērkona negaišu iespējamībā.
21: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
22: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
21: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
22: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
18: Star FM. Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Etiopi.
1: Nu, smeldzīgs šis gabals ir. Un,
0: kā tu man ja tu man esi.
1: jā, mēs jau latvieši mīlam tos tekstus. Protams, laikam, bet šis skaņdarbs no mūzikla Adata ir ļoti spēcīgs. Esmu noskatījusies šo mūziklu. Nu, elpu aizraujošs un ļoti arī sāpīgs. Bet, nu, tā jau tas ir, un mūzikā jau nav tikai priecīga un laimīga gabala, vai ne? Ir arī tādi, kuri liek padomāt un liek izjust, nu, kaut ko mazliet dziļāk.
0: Un tad ir šī dziesma.

0: 11.11.
1: Vēlēšanās.
0: Ar to nav tā, ka tu ātri vajag izdomāt vēlēšanās, tad tev ir mērķiķītas bunkas ir galvā. Un,
1: es zinu, ko es gribu.
0: Tu esi vīrietis, kurš zinu, ko viņš grib.
1: Es vīrietis, es zinu, ko gribu.
0: Jā, un zinu, ko tu gribi? Labi, lustīgi jauņas nosvinēt.
2: Mēs ar Ievu tikko paskatījāmies kalendārā 7. jūnijas un šķiet, ka esam tikai iesākuši vasaru, bet tūlīt ir vasaras un gada vispār kulminācija.
0: Nu jā.
2: Vasaras salgriežu zīmē.
0: Jā, un es te lasu, ka tikai nieka 16 dienas ir palikušas līdz Jāņiem, līdz tam 23. Kad mēs visi svinēsim šos brīnišķīgos svētkus. Un mēs vēl ar Artūru sapratām, ka mēs dosimies tādā kā mazā atvaļinājumā, jo mēs būsim pie mikrofona tikai pēc līgo svētkiem. Mēs tās divas nākamās nedēļas nogales uzticēsim mūsu brīnišķīgajiem kolēģiem Mārtiņam Spurim, Rūtai Dvinskai. Un zini, ko es domāju? Ka mēs tagad veltīsim šo mūsu noslēdzošo stundu tieši šiem superīgajiem svētkiem. Aiziet? Jā!
2: Jūs savukārt, mīļie draugi, varat sūtīt mums WhatsAppu dziesmas, kuras jūs obligāti atskaņosiet Jāņu svinībās un bez kurām Jāņu nav iedomājami. Man, piemēram, tie ir Daldera un Zelta Neskara.
0: Jā.
2: Vasarīgi, ja?
0: Nu, ļoti.

0: Nu, ko lai saka tās šāda veida latviešu dziesmas? Nu, nevienu ballīti nav iedomājumi bez, arī bez dzeltenajiem aizskariem un bez vēl veselas kaudzes. Bet, Artur, pastāsti, tev ir kaut kāda tāda tradīcija, ko tu vienmēr mēdz nu, tā kā piekopt Jāņos, Līgos svētkos? Nu, labi nesāc, viņš man tam mētājās ar zīmēm. Nu, pastāsti kaut ko, nu, tādu civilizētāku un tādu pieklājīgāku lūdzu. Nu, te papardzied meklēšanu droši vien, jā?
1: Es droši vien, kā atrodu laiku, visu pirms mēģinu pats atrast savu laiku ar savējiem, jo bieži vien man sanāk strādāt Jāņos. Es ar grupu esmu bieži vien pēdējos gadus arī uzstājies kaut kur šogad kalendārā. Nav nekas Tukš. Tieši Jāņos 23.
0: Nu, skaties, ka neseņem zvantulīt.
1: Es domāju, viss ir saplānots tādā ziņā. Es varu līst ārā, viss kārtībā, man iet pār tā informācija. Tas ir pirmais, ko es daru. Otrais ir ēdiens un dzēriens, visa Jāņa tiešā izpratnē. Tie svētki, kuros es ļaujos pilnīgai bezrūpībai. Tur es gan atļaujos, atpūšos, un tas ir mans, manuprāt, no tradīcijām. Noteikti latviešu mūzika, tas ir skaidrs, bet atkarīgs no pasākumiem ir bijušas reizes, kad mēs lecam pār ugunskuram, ir bijušas reizes, ka mēs paplikojam peldēties, ir bijušas reizes, ka mēs vienkārši sēžam pie galda un vienkārši pārrunājam visu dzīvi. Tāds konkrēts tradīcijas vai tāds iezīmes, un tāds ir virspusējs, tas mainās ar katru gadu. Plus tagad ir meitiņa, man tagad tas arī maina bišķiņu kaut kādu, es tagad Jāņošu iesu, viņu liešu, viņu likšu gulēt un pats droši vien aizmigšu.
0: Nu, droši vien, jā.
1: Bet par jā. To runājot, laikam vienreiz, kas, viena lieta, kas katru reizi atkārtojās, ir rīta gaismas sagaidīšana. Jāņos, tas nav vai grūti, 3-4.
0: Jā, nē, es nogulēju, jā, nu nav tā, ka reizēm.

0: Uz tiem vieniem, diviem jau daudz. Oh, Dievs, cik es tā saulēts, un cik vēl jāiztur. Nu, tā kā jau tāds.
1: Jā, bet es vakardiem rauc no kāzām mājās bija, nu, šorīt divi naktī kaut kādi. Un es tā arī debes skaidrs, tāpat kā tagad Rīgā aiz logiem. Un es kā skatos, tā saule kaut kur pie pamals tā gaisma ir, un tā tīri tumsa nekad neiestājās vakar.
0: Nu, vajadzētu jau pa dienu aiziet bišķi pagulēt to diendusiņu, nē? Es neesmu īstenībā šo to mēģinājusi. Parasti jau saku, mazos bērnus noliek, tā kā gulēt, nu, lai paguļ bišķi ilgāk, lai vakar arī izbaudu to vakaru. Nu, lai nav tā, ka tev deviņos gluži jau jāiet čučēt, kamēr visur notiek ballīt. Nu, es ar saviem bērniem to piekopu, kad, nu, tā kā ļaujam tad šovakar. Bet zini, ko es daru vienmēr katru gadu? Tas ir vainadziņš. Es Jāņus un Līgo svētkus nesvinu bez vainadziņa. Nu, tas man ir kā likums. Un man ļoti patīk Jāņu dienā parasti, nu, tātad Līgo, ja, Līgo dienā man patīk aiziet uz kādu tirdziņu. Man patīk tā atmosfēra, starp citu, pēdējos gados ir sanācis tepat Rīgā, Doma laukumā notiek brīnišķīgs svētku tirgus, un tad tur arī tā gaisotne, tur parasti ir dansotāji, dziedātāji, un tur arī var tikt pie vainadziņiem un Jāņu zālēm. Nu, es zinu, citi tur dodās pļavās, jā, bet man sanāca pēdējos gados pabūt Rīgā, un tad Doma laukumā tiešām brīnišķīgi tirdziņi. Un vainadziņš ir tas, nu...
1: Ir jau ir svētlietas, ir jau ir.
0: Tas ir tā kā likums.
1: Bet tad zini, kā tu sanāci? Tu esi tā kā meitene ar kalu ziediem.
0: Jā, jā. Ar rudzu puķēm. Es gan ar rudzu puķu vainadziņu.
1: Kāpēc gan ne?

0: Mēs ar Ievu ņemam savu daļu no Jāņa svētkiem, vismaz Star FM zīmē, jo tā nu sanāk, ka nākamās divas nedēļas nogals mūs aizvietos un par ēteru parūpēsies brīvdienās Rūtiņš, kā mēs viņus saucam, Rūta un Mārtiņš. Tāpēc mēs dalāmies Jāņu sajūtās vēl 16 dienas līdz 23. Datumam, tā kā mēs esam gatavi.
1: Jā, jo mums ar Arturu jau tā sanāk, ka mēs pagājušā gada Jāņos es tevi vēl nepazinu. Un mums šis gads ir tāds, kā arī mūsu savā starpā tāds iepazīšanās gads, kā tad tu Ziemassvētku svini, ko tad tu lieldienās dari, un tagad mēs esam nonākuši līdz Jāņiem, un atkal ir jauna tēma, kā tad mēs katrs tos Jāņus svinam.
0: Un es atcerējos atpakaļ metienu tādu amāzā bērnībā, tad, kad mēs vēl bezrūpīgi dzīvojām, visi bija kārtībā, pa mums parūpējās, bija ričuks zem kājām, un viss bija kārtībā. Man tajā laikā uztraucās, viss notikās pats no sevis, zin kā maziņš tur atbrauc ciemiņi, tur māsītes atbrauc, mēs ar daudzījāmies tur savējiem, ar draugiem, riteņu, un tad atbrauc uz Jāņiem, vienmēr, protams, kāds ciemos, un man dziesmas laikā atnāca tāds kadrs galvā, kur mēs žigulī toreiz, tētim bija ceturtais žiguls ar garo aizmuguru, un tu saproti, ja tur ir žigulīm garā aizmuguru, tur visi sīgie var sakāpt iekšā. Bija laiks, kurā neviens nespraudzējās baigi.
1: Tā bija.
0: Un stūrēja mans brālis, uzticamāk, kuram nebija vēl pat 18 gadi.
1: Bet tie laiki. Tie bija
0: tādi veci laiki.
1: Jā.
0: Un mēs sakāpām tajā žigulī, nu, es minu ap 10 cilvēkiem sīkiem mēs bijām. Nu, tas ir, tas nav arī laikos, kad bilde bija melnbalta vēl, bet tas bija manā bērnībā. Un tas kadrs bija tāds, ka mēs ar visiem logiem vaļā braucām pa to mazo zemes ceļu uz peldvietas laukos tur. Un logi vaļā, visi tur hihihaha, izlecam ārā tādi paši tādam vienam peldenēm ūdeni iekšā, iztrakojās kaut kādu pusstundu pa ūdeni un atpakaļ žigulī. Tā ir kamera nomierinies.
1: Tā ir lapsene. Tā ir lapsene.
0: Es tev stāstu.
1: Jā, bet viņi ielidoja.
0: Lapsene neko nedarīs, kamēr tu nekusties. Kādreiz ar lapsenes nedzēl. Nu, lūk, un izplunčājās, un tāda bezrūpība, tāda forša. Un tajā žigulī karsti, un tie putekļi nāk iekšā, bet tas nekas, vispār nekāda raišta. Nu, un to bagāžnieka lielo vāku pacēla augšā kāds no ārpus. Tā mēs visu tur izbirām ārā.
1: Anu, kā pārā, un tagad viss apakaļ.
0: Jā.
1: Nu, tie bija tie laiki, jā, mēs varētu par bērnības atmiņām noteikti līgo daudz kavēties un stāstīt, bet es jau tev arī padalījos mazliet par to, ka es ļoti gribētu arī saviem bērniem tālāk nodot tādus līgos svētkus, kuros ir kaut kāda jēga, ka mēs sanākam kopā, ir šis lielais uguns, kurš iespējams ir kaut kas tautisks mugurā, ir šie vainadziņi. Nu tā, lai ir tā garša tiem svētkiem un nav tā sajūta pēc tam, nu jā, tie bija tādi, jā, mēs neko nedarījām, mēs par šitā, nu tā.
0: Es aicinu cilvēkus izbaudīt Jāņus vismaz ne tādām, nu, varbūt ne visiem tā tautiskā kā mani ir iet pie sirds. Bet izbaudīt Jāņus kaut kādā zīmē. Vismaz uztaisīt nelielus atskaits punktus, nelielu programmiņu uztais, ko kurā brīdī izdarīs, kāda spēle, aktivitāte un lietas. Tas sāliedē cilvēks. Un līdz dziedāšanas dziesmām skaļi.
1: Kopā dziedāšana.
0: Varbūt karaoke jāuztais.
1: Jā!
0: Jāņu karaoke!
1: Būs!
0: Aiciniet
1: ciemos. Manā ģimenē būs.
0: Oh, jā!

0: viņu draugiem.
1: Nu, tā jau ir naktī tās dziedāšanas, un man jau arī raksta draudzene tikko uzrakstīja. Ja karaoke, tad es svinu ar tevi un sagādā man mikrofonu. Nu, redz, sākās tagad jau, ja? Uzprasījās. Vispār
0: karaoke ir vēl bišķi pamaz novērtāts pasākums.
1: Jā.
0: Arī dažādos svētkos, ne tikai bāros, klubos. Man daudzi pāri arī uz vasaru pras. Kā būtu, ja mēs, mums tā ļoti patīk? Es saku, protams, laidiet vaļā. Protams, ne pa gaismu, paēdīsim sākumā. Bet iestiprināsimies, teiksim tā, kā Zeltiņš teica, sociāla lubrikanta palaidīsim cauri. Un tad arī varēs karaoke dziedāt. Un es pilnībā uzreiz ar visām četrām saku, kā labāk, kur labāk un cikos labāk dziediet, draugi. Tas vieno, tas saliedē. Un ja ir grupa vai dīdžejs, tāpat vienmēr kāds grib paķert to mikrofonu un izdziedāties līdzi. Nu.
1: Un es tev izstāstīšu vienu stāstu no Vjetnamas, jo es janvārī biju Vjetnamā un viņi arī tur ļoti, ļoti daudz dzied. Un tu vari iet, pieņemsim, dienas laikā, pat no rīta 11. Un tur ir tās nu, kafejnītes, kuras ir vaļā un tur saimnieko ģimenes. Un viņi sēž un dzied. Un es domāju, paga, te kāds dzied, te dzied, tur dzied. Un mēs jautājām, kāpēc jūs tik daudz dziedat? Nu, kad, nu
0: var,
1: tiešām... Nu,
0: un,
1: ne tāpēc. Es domāju, tam ir jābūt kaut kādam iemeslam un ir. Un zin, ko viņa pateica? Tāpēc mēs nekaujamies. Mēs nelamājamies, mēs nestrīdamies. Mēs savas emocijas izdziedam. Un šīs konkrētais skaņdarbs man asociējās ar kādu Jāņu rītu, kad es sagaidīju to saulēktu. Un tas bija kaut kas fantastisks. Mēs visu draugu kompāniju stāvējām kopā, saķērušies un dziedājām. Dziedājām un baudījām šo skaisto Jāņa rītu. Sveiciens visiem maniem draugiem!

0: Ieva, tu trāpīji.
1: Nu, es tev varu parādīt savu zosēdu visur, kur man ir. Un,
0: es tev varu parādīt klausītāju atbalstu.
1: Jā.
0: Pasties kā.

0: Paldies!
1: Atlaisiet sirdi ārā! Atstādām dziesmā!
2: Nu, piedod! Nu, piedod! Bet zini kā, šī dziesma ir tāda, kuru es iesaku, ja jūs sagaidiet to saulēktu, nu, uzlieciet viņu fonā un veltiet, jo tā saulīte lec ļoti ātri. Tur tajās 5 minūtēs viņa jau ir hops un ārā. Un ja šī dziesma skan fonā, jūs to neaizmirsīsiet nekad. Es jau Artūram te rādīju bildes no tiem, no tā Jāņu rīta, kur man ir bildes un video, un tas ir kaut kas neaizmirstams.
0: Kolosāli, Jānis arī raksta, šī tiešām ir labākā dziesma. Paldies, Ieva, par super izvēli. Es ar Jāņu draugiem arī esam sagaidījuši saulēku no rīta. Bez asaras arī neiztikt par to laimes un lepnumu sajūtu, ka es latvietis un dzīvo Latvijā. Po skritu mums tas viss parasti notiek pie basketbola grozda. Kā Jānis noteikti basketbola treneris, izlases sastāv dalībnieks, varbūt vienkārši basketbolists vai mīnus viņas spēlē vienmēr notiek. Šis tiešām bija jaudīgi.
2: Šis bija un šī ir viena no manām tādām, manām vasaras dziesmām, tieši Jāņa dziesmām. Un, nu, tas ir tad, ka tā, un tad parasti pēc šīs, tad iet tā otra ērka. Un tad atkal sākās tur.
0: Zin,
2: tad, tad aiziet.
0: Lustīgāks kaut kas iet?
2: Nu, jā, tie, kas neaiziet gulēt, tie tad ir.
0: Tad iet šis? Tad,
2: jā, tad sākās tāds hops un atkal rosolbļoti.
0: Atkal.
2: 6 gadus sēt pie rosolbļots.
0: Samais to apkaltu šo pusi.
2: Salas izmētā tos pīrādziņus kaut kur.
0: Un augsto šašonu pēdi.

0: Mēs esam gatavi nākamajam lielam koncertam.
1: Ieva ir ģeniāla ideja. Ieva?
0: Nu? Ā, es Arturam teicu, mēs varētu Star FM ētrā Jāņu naktī uztaisīt ar visiem
1: kaut kādu
0: tādu balīti.
1: Nu. Piedāvāsim vadībai balīti.
0: Mēs te varētu, tā kā mums varētu atvest, mēs pasūtīsim. Vai mums atvest šašlik?
1: Šašonu?
0: Šašonu.
1: Mums jau ir viens.
0: Mums ir, jā.
1: Tu saprati, par ko es runāju. Tie, kas zinās mūsu geogrāfisko lokāciju, sapratīs, par kur iestādi
0: mēs runājam. Jā, ka mums līdz šašļikiem. Ja mēs labi gribam, mēs pa logu varam sajust. Šašļik smarš.
1: Paveicās ar vēju virzienu, tā mēs arī jūtam. Līdz Jāņiem nav tālu, mīļa draugi, tāpēc mēs daudzamies jau šajās sajūtās. Raimonds Pauls un Zilais Karbonkulējs. Mēs laižam tālāk.
2: Īstas brīvdienas sākas ar radio Star FM brīvdienām.
3: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora prožektors tikai 59,99. ProLine 216 detaļu gala atslēgu komplekts tikai 69,99. Izdevīgi piedāvājumi mājai, dārzam un remontam. Akcijas spēkā veikalā mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
4: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
5: Kaukāza dienas veikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. līdz 15. jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2,29 eiro. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
6: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ik vienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
7: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
8: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
9: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, €89. Ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79. Kausēts sviests 500 gramu, 5,99. Lido ir vērtīgi.
10: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
11: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, €79 un kilograms, jā, kilograms nektarīnu, 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 €. 450 grami cūgaļas steika Melnais barons, 2,59. Un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces, vispār €9. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV. par savējiem.
12: Vēlies laimēt 10,000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā. Saplēs mūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pikdomazīmenik.cu/lv.
7: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
13: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
14: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēti partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
15: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
2: Laba mūzika. Laba mūzika. Lieliska kompānija. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM.

0: Vēl ir laiks, draugi. 16 dienas, bet esiet prātīgi ar šo. Tāpēc mēs laicīgi izmantojam iespēju. Mēs ar Ievu šeit jūs virzam Jāņu domās un idejās. Es pieņemu, ka svētdien varbūt ir tā diena, kad ar savu smuti baigi negribas domāt par svētkiem.
1: Nu jā, bet...
0: Bet tomēr mums jādara savs darbiņš.
1: Bet ir jādara savs darbiņš un es iemetu atcerī laika prognoze. Es zinu, ka te jau Latvijā to laika prognoze tā, ka divas dienas tā maksimāli, ko tur var paprognozēt, ja? Bet es iemetu aci. Nu, vispār soli labu laiku. Mm-hmm. Vispār soli labu laiku, tāpēc plānojiet laicīgi, ko jūs darīsiet pa līgo svētkiem. Nu, lai tas tā nav sasteigts, zin, tas tā kā pirms ziemas svētkiem.
2: Ideja! Ierakstam ideja. Garāko Star FM līgo dziesmu. Pacapā katrs iesūta kādu gabaliņu vai izsludiniet kādu vienu dziesmu. Un mēs dziedām, katrs pa vārdiņam, katrs piedziedāmam vēl kaut ko būs garākā stārpiem. Līgo.
1: Un pasaka vēl, ka latviešu nav dziedātāji tauta.
0: Pasties, kā mēs salvedējam daudz, ne?
1: Jā, raujās dziedāt.
0: Redz, kur, redz, ka salvim arī viena ideja. Tā, kur mums esi. Mēs runājam par to, ka mēs varētu... piedāvāt vadībai Jāņu pasākumu uztaisīt. Mēs pie mūzikas grožiem, un tad pārējie vienojās kaut kādā notikumā. Tikmēr mums uzrakstīja Aivars, viņš šaka prātīgi, vadība var arī piekrist. Un Salvis arī sakam, stāvlaukumā tūlīt dabūsiet entos klausītājs, kas gatavi jums gaļu cept. Un tā šašli bot nobālēs.
1: Jā, viņš jau saka, ka es jums saku, tik dodiet to zaļo gaisu. Mums klāt.
0: Salvis.

0: domāju, ka šodien arī daudz kur tiek gan varbūt kāds ugunskurs iekurts, nu kāds grilliņš kaut kur jau gatavo garšīgu gaļiņu.
1: Tu zināji, ka šī dziesma nav tikai par gaļas gatavošanu?
0: Nē, nu skaidra lieta.
1: Nu, par žārēju gaļu zini, ko vēl saki, jā?
0: Nu, tu gribi, lai es tev paprasu un lai tu pasaki?
1: Nu, izspēlējam tādu neplānotu.
0: Nu, nē, nu.
1: Ļoti neplānotu saruna. Ak, Dievs, kāds, kas var jautājumu? Tas ir tā kā tajos pasākumos, kur vadītāji ir saskaņojuši to tekstu iepriekš un ļoti iet pēc scenārija. Kā tev klājas šajā vakarā? Un tad apmēram, ak, Dievs, kāds negaidīts jautājums. Paldies, ka pajautāji.
0: Es man iet labi. Šabam, un kā iet tev?
1: Un kā iet tev?
0: Mēs būtu brīnišķīgi vakar vadītāji.
1: Un tas ir tad, kad ChatGPT tais scenāriju.
0: Jā, bet mums ir klausītājs arī jāatsūtījis balzziņu. Artur.
1: Mums ir uzdevums, jā?
0: Jā.
2: Kāds cep gaļu, kāds dzied dziesmu, stārefēm ar klausītājiem tik uz priekšu.

0: Rītas, jā, arī Star FM līgos. Kāds vidzemē, Latgalē, Kurzemē, nu visur līgos.
1: Mēs savukārt sakam līdz pat pēc līgos svētkiem. Tā, draugi, mēs tiksimies 20, kuros tur sastajā
0: 27. datumā? Un tad jau
1: 26.
0: mēs... 27.
1: 26. Sadaram?
0: Sadaram.
1: Vispār nevajag atbalstīt tāds lietas, bet mēs tiksimies 27. draugi!
0: Un tad jau mēs parunāsim, kā tad mēs katrs nosvinājām šos brīnišķīgos vārdus.
1: Un tikai tāpēc, ka tev ir taisnība, tu lasīs laikziņas precīzās 12.
0: Un 27. jūnijas tā būs darba diena, draudziņa. Jā, būs darba, to mēs atgādinām, lai jūs nenojāņojaties tā, ja? Tad 22. jūnijas tiek pārcelts uz 27. jūniju, ja? Un būs jāpastrādā tajā sestdienā un kopā ar mums. Bet jau nākamnedēļ mūsu Rūtiņš. Kolēģi Rūtiņš jau droši vien turpinās ieskandināt līgo svētkus. Atā!
2: Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami, 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg, 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami, 1,49 €. Rimi – gudra izvēle.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8,000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, palvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 7. jūnijam. Cāļu stilbi ķekava, €59. Un pērkot saldējumu pols, dāvanā saņem plombīra saldējumu pols vafeļu konusā. Mego, tālu nav jāmeklē.
7: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 €. iPhone 17e par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
0: Ko jāņos?
8: Jāņos! Top!
9: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkums ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
10: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
11: Talantīgais mūziķis Jānis Šepkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
12: Urā!
8: Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
12: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
13: Kad debesīs
14: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
15: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
14: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
15: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
14: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
16: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātoram motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv
17: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
18: Radio Star FM laika ziņas.
19: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
0: Dienas pirmajā pusē pastiprināsies anticiklona ietekme. Laiks būs saulains, vien vietām debesis aizklās mākoņi. Un nokrišņi nav gaidāmi. Pēcpusdienā no dienvidiem debesis pakāpeniski aizklās mākoņi, kas vietām dienvidu rietumu rajonos atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaisu. Vējš būs lēns un gaiss iesils līdz plus 21, plus 25 grādiem. Vietām piekristē būs par kādu grādu vēsāks. Rīgā diena būs saulaina un sausa, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 23, 25 grādiem. Un tieši tāpat arī nākamās nedēļas sākumā. Saglabāsies vasarīgs silts laiks, gaisam daudz viet iesilstot virs plus 20 grādiem.
20: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
21: Mm.
20: Vai brokastīm vakariņās.
21: Mm.
20: Vai pat vakariņām pusdienās.
21: Mm.
20: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Ir 12:30 minūtes. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, mājas viesis, planētas noslēpumi, medības, agrotops, praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju – latviski par svarīgo Latvijā.
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
5: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
6: Ko Jāņos?
7: Jāņos!
8: Top!
7: Uzmanība! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
9: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
10: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
11: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
12: Brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vienu.
11: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
12: Nu?
11: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināt, izklēdāt, izglītot un vakarā laimīgi saguruši.
12: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
11: Dienas nometne LV.
12: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
13: Veikalos Maksimā brīvdienu! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. Līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1,29 €. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
14: Labākā mūzika, lieliskā ideja.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,89 €. Ar paldies karti. Sviests. 82%. 200 gramu. 99 €. Ar paldies karti. Tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Maxima.
3: Pirmdienas rītā ir sava pietura. Pit stops.
4: Auto rubrika Pit stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota auto eksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pit stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
5: Nu, ko šogad Jāņos?
6: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
7: Top, top, top! Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
8: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
9: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 €, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
10: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
11: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
10: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
11: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
12: Laiks kādam pasākumam, ballītai, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums, uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 26220006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
13: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora rokas zāģis tikai 49,99. Besk akumulātora zāles krungriezes tikai 69,99. Viss mājai, dārzam un saimniecībai vienu vietu. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
14: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
15: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
16: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: bija dīkti mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
3: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite.lv. Bite.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79 un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 eiro. 450 grami cūgaļas steika Melnais Barons 2,59 un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ik vienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir baili. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījuma centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija, Merildin Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklē tie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.

0: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Ko Jāņos?
3: Jāņos! Top, top, top!
4: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. cēlienā pirmdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas Sociālā fonda plus projekts.
5: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
6: Svētdienas branč, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Hercogs Garden Mārupē, Malduguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Hercogs Garden LV.
7: Kad debesīs
8: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
9: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
8: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
9: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
8: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
10: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
1: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
3: Protams, Jāņos ar topu. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 eiro. Un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 eiro. Gatavojies svētkiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
4: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pikdomazīmenik.cu/LV.
5: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 7. jūnijam. Cāļu stilbi ķekava, eiro 59. Un pērkot saldējumu pols, dāvanā saņem plombīra saldējumu pols vafeļu konusā. Mego, tālu nav jāmeklē.
6: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
7: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot, glābiņš, kad vajag tūlīt.
8: Es negribu tur iet.
9: Es esmu ar tevi, es būšu tev blakus.
10: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
11: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeļ garām.
12: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
13: Krāsaina vasara tavam bērnam? Jā! Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LB.
14: Plāno mājas ballīti, resnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pārsteigumi.

0: Svētki sākas šeit. Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešparadīzē.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: tavs mīļākais žurnāls, tagad arī internetā. Privātā dzīve. LV. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātā dzīve. LV. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve. LV.
1: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 8. līdz 10. jūnijam ar mana topkārte. Cūgaļas šašliks etiķa marinādē Rīgas Miesnieks 800 gramu 4,39 eiro. Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 7,49 eiro. Un tīrīšanas līdzeklis tualetei Ace Ultra Lemon 1,99 eiro.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres, zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79. Un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz, tikai 2,99 eiro. 450 grami cūgaļas steika Melnais barons, 2,59. Un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces. Vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
5: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
6: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka, savgriežu posms, 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus savgriežus.
7: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
8: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājainticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
9: Atpūķies, papī, rīt, 1, 2, 3.
8: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
1: Cita runa. Mežpils – par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas filēja XXL ķekava. Fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. Līdz 8. Jūnijam laša filēja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Laiks kādam pasākumam, ballītai, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums, uzkoda ar odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 26220006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
5: Domājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
6: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, kur šodien darīsim, kā izklādēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
5: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
6: Nu?
5: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
6: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
5: Dienas nometne LV.
6: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
7: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
8: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
9: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
10: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
11: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
12: Ir talants!
8: Piesakies TV3 OV šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
13: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
8: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
14: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu?
8: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: Ir 3:30 minūtes. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 € dāvanā. Big Bank ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos! Top, top,
2: top! Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaiztai pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
5: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
6: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
8: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
9: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Kas noticis?
1: Viņš smējās par mani.
0: Es tevī klausos, es tevi dzirdu.
2: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
3: Kaukāza dienas, veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar Uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda. 1 litrs 2,29 € un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija Grill 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi kopā 8 000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
6: Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
7: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 €. iPhone 17e par 699 € vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
8: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 7. jūnijam. Cāļu stilbi ķekava, €59. Un pērkot saldējumu pols, dāvanā saņem plombīra saldējumu pols vafeļu konusā. Mego, tālu nav jāmeklē.
9: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
10: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
11: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.
12: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
13: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apakšveļai un naktsveļai 40% atlaide. Uzvelkamās autiņbiksītes Hagijs dažādi veidi līdz 58 gabaliem iepakojumā 10,99 €. Produkcijai Semper noteiktiem veidiem atlaide līdz 40%. Rimi. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt. Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, €79 un kilograms, jā, kilograms nektarīnu, 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 €. 450 grami cūgaļas steika Melnais barons, 2,59. Un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces. Vispār €9. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēti partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
2: Ko Jāņos?
3: Jāņos!
4: Top, top, top!
5: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 €, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
7: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
8: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origold dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 € vērtībā un saņem papildus 10 € dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
9: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
10: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, palvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
11: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Vēl tikai šonedēļ. Aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 € dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.

0: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
2: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
1: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
2: Nu?
1: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
2: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
1: Dienas nometne LV.
2: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumu zemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
3: Nu, ko šogad Jāņos?
4: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijām.
5: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 7. jūnijam. Cāļu stilbi ķekava, eiro 59. Un pērkot saldējumu pols, dāvanā saņem plombīra saldējumu pols vafeļu konusā. Mego, tālu nav jāmeklē.
7: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
8: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
9: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
10: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
11: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
12: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
13: Atpūķēs papīrīt, 1, 2, 3.
12: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

Pietam, ko tas mainīs, tad jau manīs, jo atstur diena. Sapats vēl nav beidzies un ceru kaut mazliet. Skriet, nevis iet, velt, nevis celt. Ievilk aizpilni plaušu, jo tas dots par vēl.

0: virsotnē ir neticība sevī, tāpēc labāk pamosties.
1: Saprotams, ka viss nav sasniedzams. Saprotams, ka viss nav sasniedzams.

0: Ikdienas skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami 1,49 €. Rimi – gudra izvēle.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
2: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 7. jūnijam. Cāļu stilbi ķekava, €59. Un pērkot saldējumu pols, dāvanā saņem plombīra saldējumu pols vafeļu konusā. Mego, tālu nav jāmeklē.
3: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
4: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti.
5: Plāno mājas ballīti, rēsnas viesības vai korporatīvo pēc.

0: garden.lv un saņem jau pēc 24 stundām. Jā, nepārklausījies, pēc 24 stundām. Hercogsgarden.lv. Tavi svētki sākas šeit.
1: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk, iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
2: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mārtiņa Beķerēja. Jau šopavasar nepaeja garām.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Laiks kādam pasākumam, ballītei, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums, uzkoda ar odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 26220006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV.
2: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
4: Žāvāšanās ir lipīga.
5: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Svētdienas brunch, ja vēlās brokastis, ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Herzogs Garden Mārupē, Malduguņu ielā 2. Brunchu piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses, deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Herzogs Garden LV.
6: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
8: Protams, Jāņos ar top. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 eiro. Un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 eiro. Gatavojies svētkiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
9: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
10: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM otrajā cēlēnā pirmdienās, uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas sociālā fonda plus projekts.

0: cita runa. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
3: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
4: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Ka līdz aizies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklādēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
3: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
4: Nu.
3: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
4: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
3: Dienas nometne LV.
4: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nometņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.

0: skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
1: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā.
2: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
3: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
4: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
5: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
6: Ir talants!
2: Piesakies TV3 OV šķērsvītra, piesakies un parādi sevi pasaulē.

0: skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
1: Kad saule stāv visaugstāk un mēs šalpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai mūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.

0: cita runa. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.

0: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēti partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
1: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies. Uzdrīksties īstenot savu sapni.
2: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
3: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
1: Piesakies TV3 OVX čērsvītra piesakies un parādi sevi pasaulē.

es tagad neesmu vīlies tikai tavā attieksmē. Naktis kārs, it kā nebūtu rītdienas. 4, 3,